0: moye. So to lo sibe baba yo wa sumo bi kan ti se o do soto. Papa mo se ya foto pelu baba wa ni daddy mi keji da to toju mi. So ti ani e se wa o ma ni eni to gba deji yen. O yawo yen ko ba npe pe
1: hello ma
0: photo
2: okay
0: ya photo bo se lo mu bayi ti o le lu ti gbede be baba to bi omo e bo se foleti niyan o da ye party yen gari we party si baba ba je yawo o ni baba wo ni mo kun ti ki ma ba e mo to lo se
1: wow
0: o ko to se yen to lo gba gbo yen pada o ti da oju because omo yen o fi se yen ko fi yin
2: ko fi yin
0: o te mi do
2: eni eseun oda eje ntara call bi ti won ki mo lo e ka polowo ja ki polowo nta nta ti wa nu ta ba ba polowo ja ta ba dari de opo mi lero leto to mu lero yo mo te waju e mo gbe ku o nbe o e mo gbe ku o nbe lero e du nbe jo wa be
1: asa lo pa
2: ade mo nbo na

orisa kan de koro mi lato ogun dasa ko baba dale o ma pe na to baye le to gbo lo e ko so mi re a da ni jabu o re o o wa to na ni yan yan sala aji kamaru mi aja ma je

fama lele nje o gbadu mo bada to bi e lo mo na owo ti baba se fu lo mo ra wole ta ba ya la ya sun

ma gbe pe ki a jenu ku ku ku e ma ko ri mo le kiri e ba bere lowo loke e ba ni bere lowo.